ñun ñukoy def ak ñun ñukoy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraka taala li ci nekk ci alquran ci altere yal nañu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yal nañu yalla may katanu jëf ndigal yoyu ndax nonu ci lañu alquran karim di dañu ñun ñep man nga xamne man la yalla natto ma diko tax.